Parlok pinay sa abad nga IRG Bacor ha ka program FM request te kaporu kalajan kod artat ngidon satang kumbah 3 minute AA te ngan pulino